Kaj octubre ki ljapi ta italjaj, krasja senjor, suti ki ja, kaj punčaj pi upaj čas kakaču, koljana suti ki ja, hatun čas kakačun ta italjaj, kampah kačun gloria onra, tukuj taki upaj čaj kampah kačun, senjor kaj tutaman tampi, ljapaljan senjor, ta itaj, teximuyon kamaskaikin, kanta upaj časunki. Hajai pampa kunapi orko kunapi, sachakuna, komer komer sachakuna, hatu chachachak sachakuna, huchui sachakuna, tlapalangmi kanta yupai chasunkiku, sachapas wairarispa, señor kanta yupai chasunki, kaitutamantampi taitayai Padre Santo. Orko kuna, hatu chachachak orko kuna, riti orko kuna, señor Dios ni kanta yupai chasunki, hatu chachachak pampa kuna, Omer pampakuna, munay munay ikait ikaipa juntay kuskan, waita kuna juntay kuskan, sumak pampakuna, kanta yupay chasunki. Unya kochakuna, mama kochakuna, kanta yupay chasunki. Señor wairaya wairaremohtin, chayman chayman, mayupas, unupas, puririn, taitay paikuna yupay chasunki kanta, señor. Taitay mayupas kaparispa, Señor kanta yupay chasunki, tukuy kamaskaikin yupay chasunki, imainang urpikuna pachilin muitaka, sumakta takinku, umangkuta altumang okaririspa, Señor kanta yupay chasunkiku, reksisunkikun kamakniki kaskaikita, Señor unayang kongkaisongko kaiku, runakamaskalyaikin Señor, taitay askarak, Señor, mana taitay kanta yupay chasunki kuchu. Señor Dios ni, chayichake pasuyo wakainimpi, reksin mi Señor Dios ni, puñunan kanchata, Señor wakapas wakakainimpi, reksin mi duinyon tapas, yaktaikir unakamaskaikin ichaka, Señor mana, Señor reksisunkichu, mana taitay Padre Santo Dios ni, chaymi Señor taitay, Padre Santo, Señor ñuqaykuqa, yaktaikay luiki, Señor reksikuykikun, pichus kaskaikita, ñuqaykuqa llaqtaykiqa Señor, reqsiykikun pipunichus kaskaikita, kanqa kanki hatun Dios, qollana Dios, atiniyoq, poderoso Dios kanki, Señor taitay, wiñayniykiqa, munayniykiqa Señor, taitay wiñaymanta wiñaykama, munaychakuyniykiqa wiñaymanta wiñaykama, Señor Dios ni taitay. Chaymi Señor kay tutamantampi, llapallayku wawaykikuna, sispaykamuykiku, llapallayku Señor, ñawpaqikiman churayakamuyku taytallay. Padre Santo, Señor kay punchaypi, sumaq sutiyki yupayllasqa, Señor hatunchasqa kachun nispan, taytay kay tutallamanta, wawaykikuna, qayllaykamuykiku taytallay. Señor, gracias sulpay, Señor, mañakuinikuta, uyarikuankiku. Ñuqaykuladuman, Señor, hajay sumaq ch'uyak ancharishaq uyallaykita kutirinimunki. Ñuqaykuladuman, Señor, sumaq ninrikita kutirinimuspa, uyarikuankiku kaytamantampi, wajyakuinikuta, qayakuinikuta taytallay. Qamiyachanki, Señor, que wawaykikuna, imatan necesitashayku, imasas chaykunapin kashayku, qanllan taytay tukuychayta yachanki papá, Señor Dios ni taytay, qanmi reqsiwankiku, qanmi qawawankiku, qanmi t'ajwawankiku, umamukuykumanta, chakipuntayku kama taytallay, Padre bendito, Señor taytay, kamasqaykin kayku, makiki jobranmi kayku, obraykin kayku, Señor Dios ni, taytay qanmi runata, qallariypi haqay huerto de Edenpi kamarqanki, Adanta Evata, taytay qanmarichakuqta kamarqanki, qarita warmita kamarqanki, taytallay, qarita allpaq ñut'unmanta, Señor kamaspayki, kawsay samayta phukuykurqanki, hinan runaqa kawsashaq karqan, chaymanta Adanqa sapallan kaqtin, nillarqankitaq, Manama qareqqa sapallakaynin allinchu, aswanpas ruwapusaq yanapaqninta nispa. Hina misk'ita puñuchispayki taytallay, ojnin kaq waqtanta,
aychata orqoykuspa, chiqa lugar nimpiwis qaykapuspa, chay aycha orqosqaykimanta, warmita, sumaqllapaqña, warmita kamaspa, qhariman entregaykurqanki. Hinaqa, Señor, kamasqaykin kayku qharipas warmipas, Señor, ñuqaykutapas, ñuqatapas, papá, papacito, mamaypa wiksampi, sumaqta, Señor, taytay, hankuy kunatapas, benay kunatapas, Señor, ayuy kurkanki sumakta, Señor, taytay, tulukunatapas sumakta, lugar nimpi churay kurkanki, taytay, Padre Santo, ari, Señor, kamaskay kinkayku, Señor, taytay, makikiwang, Señor, kamakwas kankiku nyokaykuta, gracias, papá, tukuy chaymantang, Señor, taytay, kiwaykikuna, Señor, anyay nikuykiku, papá, Señor kamakni kung kanki, chaymi Señor kanya chanki, Señor wakiniko ka, onkoy kuna Señor taytay muyoy kuanku, taytay kanya chanki, imaray kupunitak siyong koy kunapas, may pipunitak kalyarinin kakasyang, ichapas mediko kunapas, sampinawasi kunapi, mana uskay latacho ay parkonku, imapunichos, may pipunichos siya'y problema kasis kanta, kang ichaka papa papasito, yachanki Señor imaray ku, kami, kamakni ko kang kita italyay. Chay mi Señor kay tamantampi, tukuy son ko'y kumanta, kailay kamoy kiko, sispay kamoy kiko, ta italyay.

Prin să-i cus un ciric, mă nasc cu tura inienie. Señor Dios, din chista, bali cuspa. Ima pasa apicu manchu, mana señor pasu timpi, mana señor ta bali cuspa, mana señor pa permiso manta. Siempre señor ta mañay cuspa, tura inienie iriki. Ajá. Checa, rima cuininchisca. Ancha sumah kan anchay wansi tasno sunchis esposunchisna rabiasqa kashaktimpas hinataq esposana rabiasqa kashaktimpas piña mayni arunaña rabiasqa kashaktimpas kachiwan kachiyasqa hinas siminchisqa kanan munasqa turayña ñay pimaña arispanchispas pitaña arimapayananchispaqpas piña hamuaqtinchis consejota mañakuqtinpas munasqa turay ñañay mana qhasqa simintinchu llampu simintin sumaq simintin aha nanayta hampiykuq hina ahi munasqa turay ñañaykuna manachu iriki nanawanchis imachus ña heredatachus ruwarukunchis hinapas riki nanan riki hinaspa kikin rato mayllisqaqa nanarqunkhuyayta maypachichus riki hampiykunki hinaqa libreraq karqun riki anchina siminchis palabranchis munasqa turay ñañay kakunan kasqa maypachichus riki ovejatachu vacatachu ñak'akunchis ichari rantikamunchischu aychata hinaspa riki hinallatik churaysunman chayqa asnarapunqa riki no cierto aja kurupis apurayta kururunqa chayman hamurunqa mosca chaypi descargarunqa uña kurukunata hinaqa chaypi wiñayta qallarinqa chaypajri imatataq ruwasunchis manachu kachita riki hap'inchis hinaqa sumaqta riki prepararunchis aychataqa hinaspa kachiwan kachyarparinchis hina munayta puñurachinchisqa hinaqa mana ni churaspa atinqachu ni moscapas descarganqachu karganta manallataq riki asnarinqapaschu ajna riki munasqa turayñani hinaqa hayk'aq hayk'a semana o watandimis mashki riki kajlla kashan no cierto kachichaykusqaqa awantashalla wayk'urukusinchi sumaq mishk'i kasqa riki munasqa turayñañay mayllirispanchis riki chullurachispanchis wayk'urukusunchis chayta sumaqta mikhurqusunchis riki imapicha prepararukusunpis riki hinaqa chay hina sisinachallatawanpis ima papachata mikhurqtinchis mishk'ita mikhurukusunchis gracias señor nispa riki ajnacha munasqa turay ñani riki nuqanchispa rimakuyninchispas kakushana qhawariwaq tiempota munasqa turay ñani riki imaynatapuni ruwasaq imatapuni ruwasaq chaya munasqa turay ñañay sumaq kachichasqa hina kashanqa pitapas maytapas rimaykunanchispaq contestananchispaq llampu simiwa anchayqa mana hatarichisunchischu bullata mana kachichasqa aycha hina kurukunaraqchu kanqa qaparimunqa millaytaraqchu munasqa turay ñañay sumaq kawsakuyniyuq kananchispaqmi Dios ninchis kayna rikch'anachiykunataraq ima imanamanta rimapayawanchis munasqa uyariqniku chayta makita hap'ikusunchis munasqa turay ñañay gracias señor Dios ninchisman kunanqa riki viernestaq hinaqa Dios taytanchis saminchakusunkichis sapankatapis maytaraqmi siqaykusunchis paqarin hinaqa minchaqa riki botananchis kanqa kaypaq Dios taytanchisman mañaykuspaya Dios ninchis pusawasun maypicha botananchis allimpuni kay Perú suyunchis richun nispa mañakusun munasqa turay ñañay wiqinchiswan manachu runamasinchis tarikunchis piñasqallañan manan kanchu sumaq sumaq runamasinchiskuna ari munasqa turay ñañay chaypaq nuqanchis kachichurasqa kashanchis munasqa turay ñañay hinaqa hakuya eyki munasqa uyariqniku hinaqa
Oksimanat tania chariki tupay kusunjis. Dios taitanchis kaykamaka maipi kaktinchis pasuwa kay chaykamasunjis. Muchas